awoi ko mori taka hoi tai ki te tātou tamanga i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha, i tōna akalelei, kai mai hoki tana tauhi matana, leo leo malu mai ki lunga te kuku tātou tāna tāna. E te hoki ko pāki tātou i te hawehā mua mua te mahina tēnei hurumale tahi. O ki tāna hoki kila ki tātou ki te moni ma te okamaoni o te aloha o te atua. Ko te aheo tōna lua mahina huru tahi, lua hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te maluti o te tāko te heo heo ani mai o te tātou liki i te piri tātou. E ki tia kina te tuku lā hongi e ki tātou o te tātou matai. I te li tono hoki te loto nai i lawa i nā mea umawa nai hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pāti tātou kiei. I te hoi na tā o te oranga. Kaki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua, e maua ki tātou te tatoka file mu. E maua heo kia ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia, nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E waka tonu tonu wangi ai ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he pupole i he mea. I te whiawhi tēnei, i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kirisu. I te ingoa manu malo, tēnei hua e tau ia ki tātou, ma waka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tōna alofa, ki tāna leo leo, ma tāna kui kui malu mai ki luma ki o tātou tāna tukalau. E tari tonu hoki na mau ai ki tātou he wai ahe o hia hia e tusa ai hoki ma te kangana e na e whetau ma ki tātou te na wai aso fote. E tari tonu ni a hoki ni mena e tihi e na community ma na poilo e na hanuku o ki au ki tāli au lunga toke lau pohe lau he nua nai au ka manatua te ngana toke lau. Mā lō te ua ko te tualawa nai o ka langolango pēma ka moe moe ki ei. Ia te nei la ku pāma ki tātou ki. Ki tātou tūna ka umā ngā lahi nā. A ko te tua he muhai na tia kina pe tuku lā ho ngia e ki tātou. Ma manuia ki tātou whai ngā malanga. Manuia ki tātou whōlau raihea. Ona nai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Na e whesua suani mai hoki ke tātou nā mea umarau na e whea ngai mo ki tātou te wai aso. Nā i ilawa te tu e sose mea na e wai e ki tātou. Mā lo te tau mahoai toke lau. Ia. Ua. E ki kila ki tātou te mātango whie rue nā tōnā alofa. I tāna takitakinga mo tāna kui kui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Ke whiawhi tēnei te lau, ke mōre hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tōnā lofa ai mahi ta, tōnā ngalai nei mai ki lunga ki o tātou tangata tuku lau. Ka takitakinga hoki ki tātou he te tau, ka roka ifo ma te tau. Te tōta mātou tamana i te langi, te mātango whia na wā te alofu ma te hara lelehi o koi. Au ka tai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Te nawa ia heo ko te kātu na se ngai ki mātou. Mana hamea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ona ko te mātou ngangana. Te alohono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nai takitakinga e te tātou painga malata.
ya matu fu fu umla wa ilo tu ko ya la na na chuai singa na to ke lau el tonu la ye lo ko na so so ni ko ki o matu ta ga ke le le wa ke ku ku o ke tu ko ni ma fu fu ngor le man ma fu fu ton ke tor ma sak ko ai me u mala wa na fu fu ke wa I like taming that time pen pen I here taming that time pen pen I came now. My community not in for Kela Umla. Heki wai ngō ki hoki ki la tū tā pene pena. Wakan hei e koe, ai longa e mhai ki la tō hoi he mea. Ok teite mā losi na hoki e koe ki teia. E tū saimena me umana e whiangai e Okay, that's up. The tonu masa sako na ma fungfung na lei na hoki na maua tina to mai ati koe. The ma la malama hoki o koe na hoki pula ai o la to mata. Ki loa ki la tau ki ki la tu ki te koe. Koe lawa koe tu e tu mo te alofa, te alofa o koe. Te nei na ufi chi ai e koe mātou tangata ki te la umala. Ilo aho ke ki mātou te mafu whana o koe, ma te while mu moni o koe. Na e whi soa soani mai ki lungo ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Na e whakatumu ki mātou te mana ma te while mu moni o koe. Ma whi soa soani mai. E ki ki lai ki mātou, te mātango whie. O koe so se mea na e rea ngaima ki mātou, ma nā mea umalawa na e whai e ki mātou. I lai ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lā tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o ki mātou tā pua ki e ki te koe. Mā. O moli atu te mātou hoko te tai lahi ke te koe te mātou atua. O nako koe nai malu ki ai. A mātou fuafua ngā wana mea umarawa nai whewai ma te mātou te wai aso po te kāti. Nā tā pina pina ngā wana mea nai hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoko te tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto. Maori olia ki o mātou loto, ki waka maoni o koe ki lungo ki o mātou loto. Ve nā na ngona e ki mātou, wā heo he mea na e vai e ki mātou. Mātou waka oletai, waka oletai lahi ki te koe tō mātou lisi. O tai hoki mātou ki te koe te vai te ki o mātou whānau. E nei vai teimi u tau ki lātou mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tēnga o tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soane ko opu ki a mātou whānau. O kei te bāra mlamo o koe ka bāra mlamo he koe. So e mālātou su kuenga se a ngai mati lātou. E au kini a ko konga mana mea. Ka pupu lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki lātou te paksu mai o koe mata so soani a koe ki lungo ki te ki lātou. If kalangolango pia maku moe moe ni te koe ki e tua wā o koe lawa ki lātou ki so soani po koe hoki e fisu e mauai ki lātou ni he po pole ka te toka filemu ki lātou i talitonu e mau o pia ki lātou ki e poto mai a te koe ko moi mola. Mi hok mai e koe o matu tangat to ke lau ta se i tu fi o te nei lau lang. E maua rakahi ki matu ki fi leo mu moni o koe. E tak ki ngai ki matu i tau fi so so ni mai ki lungo ki te ki matu. Mua ko koe koe e tu e tu mu te angofu. Koe koe e tua ka maone te alofa o koe. Koe koe e tua e, e mwai na ke e tia kina pe tupu la fuongi a koe. Te te ki mātou tanga te tukenau.
I eat a fiat with an eight. And we molest our son in my. Is a cook of the naked thing I hope he might do just fiat with an eight. Okay, my tongue got to be the boy, one molest. A mile of my equity cook to my tongue up with the one that he might tell. Makunako koe lava. Te hai e ki mātou māmalama i tau māmalama mai. Ke te ki mātou te ahtiahu i reo moi moi. Au mai tō file mū. Ke la wana ki mātou. Pa ki mai ki loto o mātou loto nea moi moi. Te ingo lava o koe Iesu o wala tu ai. Amene. E kikila peki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te lang. I tōna alofa hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo ki o tātou tāna. E tāna tōna hoki te lōtu bela o tōa iaha te nana, te kātu nei. Fea ngai e hoki tātou, ma te tātou ngā ngai. Mahalo te tau iwi. Nga lawa ni mea nae. He tau mō koutou tangata tukai lawa. Tau tonu nga iei lawa te tātou liki nga ke soa soa ni mai. Nga nea umalawa nae fea ngai mō koutou. Ie tangata tukai lawa umalawa. I te fia fio ki la tēnei. I te kupu hoki ka takinga ki tātou te fia ki tēnei. Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tonu mataku tu se funu lua. Akona te pai kupu e whaa iwa ma te lima se funu. Ka mai e haka malo se ke takinga heo ki tā tau. I te pai aso tēnei. Veni la tona hai tau. A wāko au he tau tala na ko au. Ako te tamana o ye uno mai au. Te ye tuku mai hoki te pono kinga ki te au. I nga mea e lea tua i au. Ma nga mea e tau tala tua i au. O koi loa hoki tana pono kinga. Te ola e hoka mo au. Te nei. Ma nga mea e tau tala tua i au. Te re nga ona lea mai ai ki ta mana ki te au. Re nā ona tau tala atua iau. Ko te haka mālohi mai a te tuhi tala, te ko Ioane ke te ki tātua. Ma te he kau, te hau a Iesu, o i mōmori mai ke te ki tātua, tāna te tuhi lau mai te tamana. Mai a wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hore ta mana kua ia unga mai au. Mai, le mai a Iesu. Ko ia na unga mai e te ta mana. E ko ia na unga mai e te atua. Wā. E iei te polo kalame te tūra hoi. I te taimi lawa na aga hela ai te urua tangata. Le mai te tūra i a tamai e mai. E whanau mai te tama e tuki mo momo i a te uru o tangata. E whanau mai te tama e tuki mō mōmō i a te uru o te ngata. I tēnā, pahaiwa ki tātou e te kila, ki te taimi te lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te laulani, ua tupu te laulani, ua ora te laulani.
ka te fina ngā o te tu ko heki e ko heki pāra wa te taimi ki te a e na le ai te tua ki a tamai e hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te uro te ngata pāra te taimi ko hai te fina ngā o te tu kua kua toka lai te laulango pana whanau kua ora o ki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tautau, ka koti tamana na iaunga mai a. Koti whina ngalo te tua, matana promisina hai ki a tau mai. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona tamiki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai nā hunga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O liu tuk awā e hei tino e mhai e ie toi a o loka mā ngalo nā ngā sala a te laulangi. E kino te laulangi kua ngā sala te laulangi kato. E loko tahi lawa o nā ko te atua. Hai loa e te tua te au wala e mahai gai o nā a ka mā ngaro nā ngā hela atanga te la o ilo hai ia ko te a ko ia lawa e te tau o nā o na liu tino te tua na liu tino i te a i yana polo ka lame ma ana mea na hai lawa ia. Te lawa ngā anau mai e ia Iesu i te ao. O te poho kalame te anā te atua. Te lako le mai e ia. O ako te whina ngaro te atua. Na hunga mai e ia ia. Koi koi koi ia. Koi lai e ia. Koi Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te pōngai. Na unga mai yai yai Jesu e te tua ke hau ki te lalo rang. Tera le mai, na ie tuku mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie mai, reo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Jesu te na. Koni mea, na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ki te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wā whio mai te tātou riki, ko Iesu ke wiso, i te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku hau la taku mai ki te ki tātou, te mea e hoho ki ei te atua, ke ora ai e tātou pokalau. Ka ke tali tonu hoki ki e yaki tātou tangata tu te lau i te whekau tēnei wa heo iai Iesu oi mamori mai. Pe kua heo iai Iesu taku mai ki e teki tātou tangata tu te lau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea tua iau ma nā mea ea. E tau tala atua ia porenga. Kau he mea lote te tripaia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona. Tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino. Kona ni mea mai ke atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngā lua e ia ki te tino nei e tuitu e vela ko Ioane. Waka tuitu e tuhi e Ioane. He vela na noho noho lua e Ioane taka tuitu ko i tuitu e ai. Na i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau. Ma tari tonu ki ei, ma hoai e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
E te tau la no hai ki tato. E ki no ko te mea te nā ho ho ki e te tua ko ki tato tangata toke lau ke ora ai. Ora I he ora langa tali tonu. Tali tonu ki te ai. Tali tonu ki te na unga mai. Tēnā ha. Tēnā mo mori mai e Iesu. Pako I e hiu ko ia ko te kawehe kaua te atua. Me hau taku mai e ia ke tiki tātou e mea o hou ki ei te atua. Ko ki tātou la te tau noha ka longo ki te kawehe, kawehe kau. Ka longo ki te ia na hau kau mai te kau. Wa e moni mate hoka mau. Tēnā wai lea mai ko nā mea ele mai ai ai a mana me ko tau tala mai ai a mai mai ta tau tau na faka longo ki ai ko ta tau pe tau ona faka longo ki ai e tino e moni e moni ma te hoka maoni na na mea umalawa iene mai ko koiro hoki tana polo king ko te ora e haka wau tēnā e nei o la mea ele e tautana atua I au e re nā ona lea mai ai te tamana ke te au mai ko koiro hoki tana polo king ko te ora e haka wau toke lau ko te ora haka wau tēnei e kino he mea moi e maua ki tā tau I tea. Ia Iesu, tēnā uwa mai. Ko Iesu e maua ai ki tā tau tanga, tala u te ola e hapu I mau. E hiu ki tā tau hea kiri he tahi a ka wala. Ma he mea maua ai te ola e hapu I mau. Ma nā ko Iesu lau mai tokatahi. Ma nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakarua. Ko hea ki tātou olo ki nā lotu, hea ki tātou tukang I te lotu, hea ki tātou mea hoa ki te lotu, he maua I ki nā te ola e hoakarua, ka e maua ki tātou I te ingoa o Iesu. Tēnā uka mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te atua. Ma hau taku mai ki tātou. Te lako taku mai Iesu ko te ola e haka upau. Tēnei ko le atua iau. Tēnei ko tau tala atua iau. E kino e moni wa tuka maon le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ki a Iesu. Ma tātou katua tu ki a Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka upau. Ta wala ia Iesu. Tela wai manino te tuhi pai e tala Iesu. Toko tahi loa te awala. Toko tahi loa te o. Toko tahi loa te kupu mori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Iesu. Te taula ki tato ula. Ona te lina te lau kole mai. Re nā ona lea mai ai te tamana ki te au. E re nā hoki ona tau talato ia ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke ora ai. Mo ki tātou ke tali tonu ki ai. Mo ki tātou ke whaka tua tua moni ki ai. Ki tōnā taliki. Maua ai ki tātou ki oronga e whaku wa. Maua ki tātou ki whire mōmoni. Wa e mōni ma tōka maua ni tā. Ke ola o kautou. Ki le tuhi a luka ki tala ki a. Ki ma ki la salo ma te maukoroa. Na imi tō mista a te maukoroa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sala o te tangi nga I whia pai. Tāki tāmi na hoti ai. Hoti a la sala
le mai na hau te angel. Kawe te o lao. O la salo kawe ki te whatawhata o aparamu. Ka he oti te a, oti te mau koroa, mai kawe tu na nganga ki lao atu I se ole. I nga tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, I lalo I fuora ta I o, ono fuku, ko ki nga e taku mako se ole. O ki nga e kawe ki ei te a nganga, ko he ki talia I ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O tātou talia e ie e Jesu, hau te angelu, kawe tu na nganga, kawe sakologia, e te whata whata a pramo te lātou. Tali mai te lang. E manino maka maoni lama te kupo te atua. Ka hai ka tau ea e tali tono moni ma hai tau te kupo te atua ke maala malama ki tātou I te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te atua. E manino tala te lang, ma te oku tala te lang, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Iesu no hai ka he mea moni. E mea moni e tu. Tagi tonu ki tēnā unu mai e tamana. Ko Jesu o tonu atalisi na unu mai. Ona ko te alofa o ia ki te tātou. Ko te whita ngalo o te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki olo ai whaka upau. Ka hai ki tātou I tagi tonu moni. Ko te tātou ka tō tua ma te tau lio Jesu ki loto o tātou loto. Nae mau hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingo tātou me ko Jesu Kristo. Ko ka ifu me tau. Ma tau fie te aloko me te anau leo koe. I te maa malamo koe na ta maa lamu lamu ni ae e koe si kupu ki loko ma tu loko. Ke la wona ki mātou te paki mai. Ki tau whisoswani mai, ki tau waka ngaluhe mai. E loa ki mātou he mo whai ana te tia kia me tukala fungi o mātou kangati tukalau. Wailo ki mātou tolong ki ei, ki tako wako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. Ki taktakinga hau ki mātou, ki te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mori mori. Paka tūmo mai ki mātou di while mō mori o koe. E ako ako ai, ki mātou loai ki mātou, mātou liki. E he mahai o nā, ki a kina pe tuku ngā whongia ki mātou. Manuia mai, e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou, e kālesia. E alawa, I te nei lalolangi I mātou e kālesia, lungo tu mātou ngu ki te lau. O manui atu ko ki nā takitaki pona hai whea. Ki te lātou ngā luenga, ki e nā e whai he hoi ngō hui I ngā lua. Mō te lā ungo tuku, taku te kuku, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, te mea moni mo te mea ton. Ke la ngona e o mātou tangata ko nāko I e sula. E mau ai ki mātou te mea moni mo te mea ton. Ka nui atu ki la tau. E leo ma pui pui ho, te while mo moni o koe. Tu sai ma lātou ngā ruenga te nā e whai. Ka nui atu ki mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fio tenei lalolani. Ke maua katahi e koe. Mo ki mātou umatu fio mo umoni o koe. Mo ki mātou tu manuio mai ati koe. O hai moni ma te haka maoni te alofo ma te agarelei o koe. Pena ku ki mātou nuku te lau. Mo li te oleo mo pui pui malesu e koe ki lātou. Nā takitaki hoko nā whenua e tōnu. O kia tu a koe ni mafou fōnga leimu ni mafou fōnga tōnu. Ke tōnu masako e atia kenga. O te manui o toke lau. Tine vai taimi kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe toke lau.
pui pui malu I lalo ia o lofa o koe ki atua. Te maua ki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ngia ua. Unia mai hoki e koe da kumini ki lua tene I mua. O te noho ki mau mau ai ki mata. Maua pēr ki lato te. Te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I takinga o mātou tangata. Mō he manuia ka koe du noho. Mātou te nei whenua. Te noho mau mau ai ki mātou. O noho mātou tēnei wai tēmi hori. Te lahi o nā pā mai. Te pesi mai. Te liki o ka mole mole. O ki mātou ki tau whuka mālo longa. Paki mai ki lungo ki o mātou tanga. Te leo mēmu kui ti maluwe. Mai e koe ki mātou. Sai bu tēnei wai tēmi kua pā ki mātou kie. Te while mū ki mātou ka hoi ki mātou e. Te o tanga o lango, ma te mātou o kumoe mōre te koe tō mātou o rei kumoe mōre lau. O ki hoki e koe te alaleo tēnei. A ki hoki mā lāleo e. So ta tinga ki mātou te e whiawhi tēnei. O karanda ki lātou. Mungi atu te ki lātou o mōre. Taki e koe te tātou whanga malao te nei wai aso leo leo mo kui kui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona ho wanga maka moe moe a mo atu e koe. Tū mo mai pia te ara lei o koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou mo koe ki a ria. Nei, te pala da hau wau sa wau lau. Amene ma amene. Boa e.

tanga tamati tua. Lo mātou tamai o le langi. O oe o le fōmai sili, o oe o le fōmai o fōmai. Tu ina atu e umalawa o ngā sengase tonu mauta ngā sengase mano fuanga o tanga tamati tua. O e fuo fata o tolie te tonu mauta malawa ele nei taimi. Mātou si ima ima le fatu o tua fa'a mole mole tamā. Ia pa ia tu lo mana fa ma lo lo ia te ilatou. Awa e tape na ina lo walofa e awala ia ilatou wa e abe ia ele poto male ata mai. Ufa pe na na e fa au pe na ina ina ia latou loa o tongu fitinga ma mea te tau na fai. La matou tala mua mona fa fitai mo lo latou sui fuma le ola. Ai matou te vala au ia vati ate ilatou le poto male ata mai. O atonga fitinga o vai la au, o fua la au, o mea umalava. E fa'o ngā ina, e wala mai eilong mana malau fa'a malonga. Ai o oe le atua, bila wana mātou tau talai pētai mi umafapene. O oe o le atua e ona le mana, ma le malosi umalava, malau fa'a malonga alof. Ia manuia ngā luenga umai tonu I so se fale mai, no fuanga o tangata mātutua. Ue o fata o to lia I te tono maota malawa, so se mea le atua. Sau sawina I lātou lo toto tāua mai lātou wulu se I o lawa I alofi o lātou vai. E fi e talai tu lai ave lo muenga wa e malolo. A e te tapena ina I awala lo walofa le atua e mawaile fa malolonga mo lātou tino. Tamae, Mātou tālo le atua wha mole mole o ngā luenga umalawa pio na mātou tā ua. Ia malu pui puia I lo walofa fasoso ani atu. Te leo ngā luenga la matia ele soifua o au ona mai o ngā lue ai. Pio na iai leo leo e ngā lue tīnei mū. Ma ngā luenga umalawa. Ai mātou te wha moe moe I lo umana la veai. Ma le pui pui ngā oe le atua ma lo umana fasoso ani. E manuiai ngā luenga I e umalawa ngā lue I nei tūpō le atua. Whaafitai I lo walo whaawina atou au angelu. I e maua I lātou le mafau fau tonu, ma le file mū, ma le iloa. O lātou whai unga te tau, I taimi te tau e tauna whaatino I nai. O lātou sila fia ma le iloa I a lātou ngā luenga. Le atua whetalai o musmusuina o lātou loto. I whaatinonga e te tau ona whai, ina ia mawai whai unga leleia lātou ngā luenga. Whawhitai ta mā, ia malu pui puia I lātou, ia mamau mani mala mani puapua ngā, ma leo sifa inga a lea li I o le laulangi. Whawhitai ta mā, o ne mea umalama mātou te vāla au matu ina atu lātou I a te oio awalofa. O awa e fina ngalo ina ia ngā lulue o tangata awane I whapai e, E tōwhula tangata ma le vāla awina ma le tāleni ma ia te oe. E mātou te tū le vāle e la mātou te tālo. Ina ia vātou le poto ma le ata mai ma le lāwea I alofa la wafio. Ia amataina e soose ngā luenga I lo walofa ma le manuia. Whai uina ngā luenga I le file mū ma ia te oe le tamā. Soose ngā luenga tamā mātou te le manatua uma ngā luenga matiuti. Ai si la fia e o ngā ngā luenga umalawa. Wa e wala a wina ai lau whanau whaaftai te le lawa I lo walofa ma lo wanga le le. Ia la mātou tālo le ta mā ye o ngā lulu e te tonu le whale pui pui. Whapie nā fwoi ona e tausi I a te I lātou wha mole mole. Ma wa I lātou le mā fau fau tonu. Wha tino I nai o lātou tino o ia lātou tiute. I le alofa ma le wha maoni. I saonga le mua lātou ngā luenga I tono nei no fuanga. Mana tuai foi o mātou uswa tangata o loo. Tōni sala I te tono le falpui pui. Le tuai mātou te whaftai wā oe o le atua alofa. Mātou te alofa I ate I lātou. Pero mātou te alopea ina ia. Anga le lei taimi o. Ngā lulua I lātou tōni sala le atua o no whafita auli ma mea na whiangaima I lātou. Ma winga pio na whaatino ina, le soifuanga o le tangata. Ai mātou te whaafitai le atua I lo walofa, a wā e sili lo walofa I ate I lātou, ia maua I lātou le loto fōu, to e fōta ina stai au fōu sala mō mai wha le tonu. Ai o oeo le atua o lo e iai mo I lātou teimi umala.